0: صدق الله العظيم.
1: أمانة الدوازي بتوى إيمان سمباسيم كلزانيو فال FM تومي تاتا وانجي أما باغونزا نماما وانجي مدينة كوب سينجي نمغاندا وانجي إمران موكسي نتيشا وانجي تيشا فاتوما ويقومي لكو فال FM تاتو ساكاريميكو يونجزا
2: فما
3: أكاريميكالي تيو يو وكاكوينا يو
4: يونجزا
5: Program kola sente. Ye program ye ye byenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
4: Kola sente.
5: Kola sente.
6: Yes, tukwaniriza ku mkutu gwa chikumu musamba kronyeze mwenda pale FM kula lyo muntu wa bulijjo yeno mulungi osinzira okubeera nti otuwuliriza olwakiri nona kula otuze wakati nga tubala sawa busawa ate okuyingira mufungiza tukole tuyina ekibuuzo kyo tubuuza munaku zino obesaza tusigazzaayo omaze ofuna tiketi yo
7: tiketi ogina mungalo 5
6: have you got your ticket
7: ogine olini tiketi yo wadifunyele tiketi olina tiketi
6: olina tiketi yo
7: umesha pata tiketi yako bwana
6: oroza kuchusa obulamu mubyenfuna runafuna tiketi ya fungiza chiri chiveko chosho kuogerako tochiroza ako. Yes kakati gwe nagala okubako byochusa mubyenfuna nagambye nti dr twina chitiro kulaga jalira abazadde nafe batulaga jalira sijaga hapa watu wanya tuataza nya party ye. Na yu mwana ono umwana amara form 6 echama zima form 6 wa inzuwa kuba wala nilu wakubanti baba ila bize kusinzila kushedu ye bienjigili za mu Uganda celebrate za fe ya tuina mu Uganda na yu mwana wa amara senior 6 ni waba ajoninza university umwana yita go kubiranga ndera mu bya serious byokola eva ku bine byoku yamba ko nti nyamba ko mama oba nyamba ko tata ku mulimu ayino kubanga ayigiriziddwa bya gendo kola bali abasija kiva batuleka anolanga batamba ne businesses zino ne zibanga tezi sana o nga abazadde bavudde kubanga baba bazilese mu bantu ki abantu umwana asina 6 abane emyaka emeka yasumi obulungi amangu 18 kaika tugambia 18 ndi omwana wazeme ngawe kiri ndi constitution ya Uganda gamba anti omuntu akula kumyaka 18 kati mumwe naba ina abana emyaka 18 beranga omutandi sokolo okuli serious okuli serious atenga bo mugaidinga
7: true
6: ebitu bonya kero wakuja tuina mtu wetu amalia mwe bisera sima kusoma sima bichi ne muzu neye omuntu ne bwaba soma yali badda akola inga akola ngali scheduled adera kati rakubaye no tugambye no mu secondary ne primary yiwazibu zibu nti schedule eri tight nebi nebisigadde no waguru omuntu yali badde asomanga bwakola yali badde asoma nga bwakola nga mutetenka nyo kulaba nga asobola kuba ni woba agenda wa isawa nnyo basatu nga za kororo na kumubaliye mu bisera usobola kumukuriate nga omulimu nga gwa sawa satu olunaku nga ajja kubasoma ku university watashara institution na jasomera ninga kunako olomujja ke sawa 3 omwana wo inofu okola nti at least sawa 3 kunya nga ina byasobola okwekukola ate omuyigirize nebino betu basomesa wano bya saving reinvesting ebi betuogerako era bana bana betu singo okwagala mugunjuka
7: webali nyo alabenti obudde bwe buno akasente
6: mufungiza
7: alabenti akasente kano kasoko okufuna akaziye byatia okubanti kamubera mu ya in ya out aleke kubera na kusabirira nti oba nafuna yo meka mulimo nafa abakulu nga tuchatamira mu mbeera ey'omwana oli wa senior 6 giyabeeranga mu kuteebanga obutebyo kuloza ta enkyani gwensinka nyampe weziti
6: mentality gye tuyina wano mu Uganda eri common
7: na
6: ndi omwana ow'emyaka

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM Ibadde kutusi wako BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wamune
2: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosanyo vamonu sayi sayi Obu gaizalu darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mrinda. Pala FM. Ekuletidwa.
3: Crown Buses. Aba kusabaza mungendu za mamukage Gwanga ne West Nile. Omuli Gulu, Ajumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzisa, Crown Buses. A blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: FM Ikura iliomuntu wa bulijjo We play what you deserve. The one woman be kusimusa. Pala FM. Ikura yomuntu wabuli jo.
5: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam abulugana tukomyeona te no musomo gwaffe ogwenzikiriza tutambulia ku kitabu cha fe echitibwa kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al'abidi echa sheikh waffe ayitibwa muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala Naam, tushagenda maso na umuli yangu gwafi babun mina shiriki lubsul halqa wal khayti wanahwihima lirafu'i albala au dafu'ihi barakallahu fikum Naam, tushagenda maso na ubujulizi sheikh wafu wajti wa muandisi wa obumu kukuyalete da ilawa nsibu umuli yangu gwo nga chafawija Hudhaifa ibn al-Yamani radhiallahu anhu nga annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma yalabu musajja nga ataddeko oba kumukono nga asibiyeka kawuzi oshubulide kumukono nga asibiyeka kawuzi nenga kawuzi akakalina mwenzikiriza oba agamba nti kamutangira omusujja oshubulide kimukoseza nti asobola okubereka asobola okubera nti kamutangira omusujja fakata'ahu Hudhaifa nabiranga yakamukutulako bwati kumukono watala qawlahu nasome kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kitya wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun tebakiriza abasinga obunji owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ngate babera bamugattako owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم والله بعون الله تبارك وتعالى وبعزته تويونغيرايو نينيونيورا يوم نينيوزي وفي شيخ وفي صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى اذا انغا اتغامبانتي قوله اشيغامبو تشي نا نعم وتلا قوله تعالى هذيفونو ناسومي أرفانيمارو ككتوراكو كمسجى أها كمكونو بومسجى ناسومي شيغامبو شويشتي والله سبحانه وتعالى إشيغامبا شتيا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ها شيخ أغامبو ويشتي وبارك الله فيكم ومنيزي وما يؤمن أكثرهم يعني أكثر الناس أبسيغو بونجين بانتو نعم إلا وهم مشركون نعم شيخ أغامبا وكوجا كونغا بشريكو شيخ أغامبا أها قيل شيغامبي بوا معناه أما كروجيشو أنهم لا يؤمنون بالربوبية تبكرزة بلزبوا الله تبارك وتعالى تبكرزة بقروا بيا الله عز وجل إلا وهم مشركون في الألوهية وكجاكو بكرزة ربوبية نعم بقروا بيا الله تبارك وتعالى بلزبوا الله عز وجل atenga wewa mugatako muuluhiya naam amakuru kugamba bakiriza rububiya bikorobia Allah tabaraka wa ta'ala atenga wa mugatako fil uluhiya ate kugamba mukusinza atenga wa mugatako uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kakati sheikh na agamba lianna almushirikina kullihim ha oroku banga abashiriku bonna yuqiruna birububiyya bakiriza obulezibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebikorwa bya Allah tabarak wa ta'ala walakinnahum wabulatibbo yushrikuna fil uluhiyya bamugattako mukusinza nam ne basinze ebirala ne bamusinza ngate bubasinza ne ebirala ne basinziza ddala ebirala totale abalala وهكذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شيخا غامبا اما الشرك الاكبر بمغتكو وبا شيشيمو غامبا وبابو شريكو بونينه واما الشرك الاصغر وبا وبو شريكو وبوتونو وبو شريكو وبوتونو كاتنا غامبا شيخ ويتيبوا رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ومن ينزي وفي شيخ صالح ابن فوزان الفوزان نعم ناغاما انت وربط الخيط noku siba akawuzi naam okwe siba akawuzi ako obo kukambala naam hasaba ma fassalna min anahu idha kana yara anna nafua wa dharar biyadilla okusinzira kubyetwa nyonyola naam oba kubyetwa nyonyode barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan giomudu ono naam bwabera nga araba naam bwabera nga araba iranga aline nzikiriza nti omugaso gwonna oba okukosa kwonna aha biri mikono ja Allah subhanahu wa ta'ala biri mikono ja Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan aha kakati wa innamal khaytu wabula kano kawuzi kabera sibiye oba kabera yamba de sababun nsonga busonga araba nti omugaso guveri Allah omutawana guveri Allah subhanahu wa ta'ala nekano kayirizi nsonga busonga ochulide aha eyo kuyitiramu ekishabera rubirira ah bwabanga bwato bwafanana sheikha gamba fahadha shirkun asghar obo bushiriku obutono nagamba chi nagamba li anna allaha ulwensonga nti allah tabarak wa taala lam yaj'al rabt al khayt sababan min al asbab al waqiya ulwensonga nti wechitiba allah subhanahu wa taala okwambala kauza ako obakayirizi oboku kesiba barakallahu fikum wechitiba allah subhanahu wa taala takafulanga kunsonga einzo kutangira emitawana obebizibu obobu lwadde abadan nakamuna keddagala kati ensonga lwaki oyabera gudde mbushiriku obutono agamba sheikh HT wanti amma idha kana ya'tamidu ala hadha alkhayti wabula omuntu ono bwaberanga yesigamira kawuzako naam kalina mwenzikiriza mindunilla ngebya Allah subhanahu wa ta'ala abiera bidde ngebya Allah tabarak wa ta'ala tebimukwatako naam في دفع الضرر mukuziza omutawana mukuziza oba mukutangira ebizibu oba emitawana aha ngebya Allah alaba kugamba kano kali namu enzikiriza erake yesigamira tamaman nam sheikha gamba fahadha shirikun akbar obo bushiriku mwana watu obunene obugendo okusiranyiza nyiribwo mu muliro baduba Allah tabarak wa taala barakallahu fikum wajazakum Allahu khairan wa kathara Allahu min dhalikum kalina gamba sheikh wechtiwa ntufadalla ala anna shirika echondo nechiraga timazima dalo obushiriku kad yaqa'u wa yakthuru wuqu'uhu hatta min ahli al-imani echo nechiraga nkyo bushiriku busobola okubaawo era busobola okuyitirira okubeerawo aha mwana watu nemu bantu abakkiriza nemu bantu bananyini bukkiriza oshulide in kana al-muradu ash-shirku ash-shirku al-asghar bwekibeeranga ekigendererwa bushiriku butono fashiriku al-asghar kad yasduru min al-mu'min obushiriku obutono mwana watu busobola okuva mumukkiriza amakulu omukkiriza asobola okugwa mu bushiriku obutono omukkiriza asobola okugwa mu bushiriku obutono kama kad yasduru minhu an-nifaqu al-amali nga bw'olaba obunnanfuuso obw'emirimu obunnanfuuso obutono bwe busobola okubeera nti bumuvaamu bwe busobola amakulu bw'asobola okubeera nti abugwamu omukkiriza okiwulidde asobola okugwa mu bunnanfuusi obutono oba obunnanfuuso obw'emirimu kati hakaza n'obushiriku obutono omukkiriza asobola okubugwamu sheikh agamba wayasduru minhu arriya asobola okugwa mu bunnanfuuso obw'emirimu okukakana ng'alina omulimu gw'akoze nga showing off kwegamba nga yeeraga nga kwegamba n'agwa mu kabandabe amma idha kana alqasdu al-i'timadu alayhi naye ekigenderwa bekibeera nga kwesigamira kayirizaako kwesigamira nsonga eyo kyobaduba Allah tabaraka wa ta'ala sheikha akyogera kagamba fa innahu yakunu min ashiriki al-akbar obono bubeera bushiriku obunene almunafi lil imani obujjawo obukkiriza nam obwononera ddala totale ekiyitibwa obukkiriza baduba Allah tabaraka wa ta'ala kati sheikh nagamba nifashiriku al-asghar obushiriku obutono yunakisu al-iman bukendeeza obukkiriza wayunakisu tawhid ate bukendeeza tawhid kugamba okwawula Allah tabaraka wa ta'ala ama shirika al-akbar wabula obushiriku obunene fa innahu yunafi al-iman bubujirawo ddala obukkiriza wayunafi tawhid era bujirawo ddala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala lwairongo lwali tukomaawo tunatandikira omulundi gwaffe ogunaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wizard is a kid for you. Today, do you know? Kinkuka.

0: eyo yebadde Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Ibn al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون